Rádio Bontón. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rí.